0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: FM 8.

Intersport. Ser av vel om takt og jakkaner, tja med kinley til menn, kvinner og bøten er og heimkomner. Vi da eisen finner jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Min stil er at intersport.fo alltid gjør åpne.

Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar til ikke sjuk? La dere trykke der at jeg tror andre inni til en røyn luft. NNFIX helt sterkaste vøyderen til rensan av ventilasjon i følge. Som løyvenskjøkjende vøyder i hesten og ikke om, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du har fått ventilasjonen av rensa og reglet etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg snakker som sitter inne i omkvervet.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsene. Priser 1255. En perfekt løs til togjen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tog på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurrar til vindene, bare et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er røntun, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: hugsa deg en nudja, stulfotan og framkomna bil, hør så her. Vi nudja om måta 5 til å føre bilen som du kom hjem for første fyr, og han pakka vi utje. Og bare nå, kan du få av for enans 293 kroner etter MVG etterbyr. Men til elmarska nøk, så det rævar man skundar seg. Støkken av gulvet er kjattet fjørde, og oppliv bilen kjolver, eller ring 255-255. Så finner vi rødt til Larsen Nattel Toy. Føre bilen sølla.
1: Mot lekker sommermelskra av husagere og hodlebranta. Kommer røyne okkara, jomfrumara, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekvanna. Hvor lekk bor av branta.mefo etter ringt 32500 med gli okkon av bjøret til bors. Vi suttjast av Hotel Brandan.

0: Mot läcker sommarmälskra och husagare och hodde blanda. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, du rock svunna godlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekva annan. Håll läck på då, blanda.mfo eller ring 32500 med gliokon av bjöde gudbors. Vi suttas då, Hotel Brandan.
1: Hever to fremt grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidsi skorstein borster og somleis finnes mer av plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlæren borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompeien så leis av veska og anna ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og grønne årskeskiftene.

0: einasta í hugsjón, strandamaling.
1: Frá Eidne, nytt tilbúð spilaði heima sinn. Ein rikva fantastisk tilbúð og spennandi nýttjæðu. Kommer du inn og grann nødt til main sofa for 1.8.1905, eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tjener hjemme oss i ågere, eitje.fo og les tilbudspleier. Eitje, et sinter hun allier.

0: EAA, vitaminer, magnesium, carbofuel, diet shake og mengt anna fra Bodylab. Intersport.fo alltid åpe.
1: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og usunne luft og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til i røyne luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook.
2: Pfft, det løser jeg også som sitter inne i omkvervet.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydaren.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tøy av telefon 35-45-30. Etla skriva til okkon av bilrøyt, kullavensel.fo.
2: Mot lekker sommermelskra av husagere og hodeblanda. Kommer røyne okkara, jomfrumara, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekvanna. Hvor lekk bor av blanda.fo etter ring 32500. Vi glir okkon av bjørnekotlbors. Vi suttjas da hodeblanda.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
4: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vinde i og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vinde i og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt på innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: elska til Rasse Reins fra Stranda Maling.
1: Jeg var to framt grønne årskoskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av liv i. En fix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borster beina henne fra nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper ned i. Hetta kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
2: Kunde du huksa der en nudjan, stulfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nudje om måte 5 for at bilen skulle komme hjem for første fyr, og han pakka ved vi utje. Og bare nå, kan du få av for enans 2-13 kroner etter MVG at du bør. Men til avmarska nøg, så der rævar man skundas seg. Støkken av gulvet er kjattet fjørde, og opplyv bilen sjølver. Eller ring 2255. Så finner vi rødt til løsningene til togjen. Føyre bilasølla!
1: Ennå hver start vil badeunnen i Kvalvøk. Leia den 10. mai vil siste av Selatrad og Kvalvøkar, her Sundalags badafella, skiver for Imsson Honaljon tiltakon ved baddelen. Tilbendingen kostnader 300 kroner, og uroknet gjaldtnen en god målstøy til å komme over land. Hjertelig velkommen av Badehunden i Kvalvøk. Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer røyne og grann nødgjeld main sofa for 1.8.905, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bedre brettfinner. Vi tjer heimasjogere, eidsene.fo og les tilbås på deg. Eidsene, et sinter hun allier.

Rensa ventilasjonen og få et sånt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsonde luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbånd er filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og rekler etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Hefur du brug for tryggon flottninge til og ur färjun? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.

Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidsi skorstein borster og somleis finner mer av plass av liv i. NNFix teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye kjattleren borster beina henne for nå, og tette hål i av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper nye roi. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiko. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

Ennå som først har, vi baden I Kvalvik. Leia den 10. mai, vi siste av Selatrettel Kvalvikar, her Sundalags badafella, kjipa fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilmenning av kostnader 300 kroner, og vi råkner gjaldt noen en gøy målstøy til å komme via land. Hjertelig velkommen av Badehunde I Kvalvik.

Vart her nødt vindet jo, sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vindet under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tofta tjekk 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunnet luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarnar filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
1: På Bergmotors vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el nærkant og i. Leit at du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, gjør bare 244.000, 950 kroner, så kommer du gulvet på Bergmotors og opplever Nutje Suzuki Vitara. Les mer på bm.fo.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløs som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jmin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamen, tuin katevoidare.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbossene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndje der oppfyr til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje!
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholds i Havn.
3: Vet du av at Safari Transport heves ut egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
4: Visste du av en selv hever plateversta, og vi omvaler öll bilmester, Lackverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.lavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
5: Er du mål, hever høvepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og föll månen.

fra gulleglokken. Til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tanglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle voit.

Mach lekker sommermelskra. A husagare og hodde blanda. Kommer ein okkara, jomfrumara, østers, du rocks winner good let. Rip by, how does ke hella? Lekran heima Jordan, popcorn noise og neck vanna. Hollek bor og blanda.mefo er der ring 7250. Vi kli okkon, a bjóðu til bors. Vi suðja ta hotel blandan.

Hans førstar ver badun í Kvalvík. Leia den sinna mai ver sist av sellar til Kvalvíkar, her sundalags badafella, skipa fri Imson Honaljon til tagund í badeilen. Tilmenn er kostnauer, er 300 kroner, og urakna tjaltnån en gau måltøy til å komme ved land. Hjertelig velkommen av Badehundet i Kvalvík.

Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlingar Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31 530 00. Jamin, tøyen kattevøydere. Hey,

fra Eidsne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjø main sofa for 1.8.1995, et logger av Nordic Continental Song, under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidsne.fo, og les tilbås på det. Eidsne, et sinter hun allierer.

0: Jeg var tog frem til grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere i grønne årskeskiftene.
1: Mått lekker sommermelskere av husagere og hodet blant dem. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok, svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkeren heimagjordan, popcornnøys og nekkvannet. Hvor lekk bor av branta.mefo er det ringt 3252-00. Vi gleder oss av bjørn til Gullbors. Vi sutter oss av Hotel Brandan.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, eller skriver til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.
1: Intersport. Ser av vel om takt og jakkene til McKinley til menn, kvinner og bøten er og heimkommner. Vi tar veisen finnes jakker fra Adidas, Nike og The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minns til at intersport.fo alt du gjør åpne.
2: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja jamanu, vita vid hvordan tuttlingar mykjel tuin kassaskiban Tui vita vid her en holdarlost som trykker at alt spiller saman vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskibaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tui av telefon 35-45-30, etla skriva til okkon av bilrøyt, Kulla Vensel, .fo.
2: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Fra Berg Motors vid helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kommer du gulvet til Berg Motors og opplever Nutje Suzuki Vitara. Les mer om bm.fo.

0: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvæler alt bilmester? Lackverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan i haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 340 000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt det. Og innan vi har noen fantastisk prøys. Gulleklokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Hans og Kvørstar vil bade under i Kvalvik. Leia den 17. mai vil sitte av Selatrettel Kvalvikar, her Sundalags badafella, skiva fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilbending av kostnader er 300 kroner, og urakna gjaldnen en gøy måltøy til å komme ved land. Hjertelig velkommen av Bade under i Kvalvik.

Hei, jeg heter Jens Jon fra Vensa Bilen. Nå har vi gjort det en lagt av seg her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.

Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar hva løsning. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.